0: Taram, tam, tam, tam.
1: Det var det jeg hadde av energi.
0: Er det sant?
1: Jeg skal ta meg opp nå. Husker du at du hadde veldig dårlig energi forrige mandag også?
0: Mm,
1: Mot slutten der? Jo, ja. Det husker jeg faktisk.
0: Ja. Men kanskje ikke du har så god stamina, slett? Du blir liksom sleten.
1: Jeg blir det. Jeg jobber i morgen. Ja, ja. Det jo ikke jeg laget for i det hele tatt.
0: Nei. Da klarer du deg overraskende bra til å gjøre noe du sier du ikke laget for, som du har gjort veldig, veldig lenge
1: ja,
0: med suksess.
1: Ja, 7-8 år.
0: Men nå skal du bli skuespiller.
1: Ja, vet du hva, dette helt rått. Jeg dro ut til Bergen i forbindelse med Gullruten, dagen før Gullruten. Går ut, drikker 3 pils, krangler til meg en rolle i en ny serie, ny komiserie, kan ikke si noe mer. Og de sånn, hun passer perfekt i denne rollen. Ja. Jeg sier ja, det jeg helt enig.
0: Hva skal du spille hore?
1: Jeg tror det ikke så langt unna. Det fader ikke langt unna, faktisk, Siri. Jeg kan ikke si så.
0: Hva sa du første frekke jeg kom på? Du vet, Tourette's min og så videre.
1: Men det akkurat det jeg skal spille, en form for hore.
0: Å, du har vært nydelig som hore.
1: Det typecastet.
0: Ja.
1: Jeg mener du sånn nydelig som Julia Roberts?
0: Ja, akkurat sånn tenker jeg.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
0: Ja, ja.
1: Ikke sånn sleten.
0: Nei, en sånn crack-hore. En Britney Spears-aktig, nei.
1: Ja. For det hadde også vært gøy å spille.
0: Sikkert.
1: Men det ble diskusjonen rundt bordet der, hvor han som faktisk er med og bestemmer det, var sånn, men kult at hun passer på det, men hun har ikke noen skuespillererfaring, hvor jeg stenger bordet, jeg har spilt i Hotel Cæsar. Jeg har spilt Elskerinnen til Pelle Krokstad, så dette kommer til å gå helt fint.
0: Så har du da spilt inn 6 scener før?
1: Ja.
0: For eller, kan du hende du må igjen hvis du nå skal spille hore.
1: Ja, det, og det gøy, for jeg vet ingenting. Jeg har ikke lest manus, jeg vet ikke hva jeg har takket ja til. Jeg vet ikke hva jeg skal. Jeg skal lese manus i morgen.
0: Men det er en humorserie, så er det ikke noe sånn... I denne serien så er det blodig alvor, så her er det ekte sexscener.
1: Jeg vet ikke.
0: Du skal penetreres.
1: I don't know. Det blir veldig spennende å se. Jeg håper jeg slipper å bli penetrert, men de gjør vel ikke det på ekte?
0: Jeg tror ikke det.
1: Nei, de gjør ikke det. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ingenting.
0: Tipper bare... noen har gjort det fordi de har lyst, og så later de sånn de ikke er ekte, men så har de gjort det på ekte.
1: Ja.
0: Tror du ikke?
1: Men er det ikke sålt meg? 3 pils.
0: Jeg er veldig stolt.
1: 3 pils. Ja. Rett inn. Skuespill skal jeg bli nå.
0: Og du har sikkert hatt lyst til etter siden Hotel Cæsar.
1: Jeg har hatt lyst til etter siden.
0: Tørka siden.
1: Altså, jeg har hatt lyst til å bli skuespiller hele livet.
0: Har du det?
1: Ja, det er det eneste jeg drømte om. Gikk på Minken Fossens barneteater da jeg var barn.
0: Ja. Men har du lyst til å bli humorskuespiller, eller sånn alvorlig, eller en som kan gjøre begge deler?
1: Ja, drømmen var jo Nationaltheatret.
0: Å ja.
1: Men nå klarer jeg, altså, helt ærlig, jeg er på teater.
0: Det hadde jeg slitet som veldig med å sitte og se på.
1: Hede meg, så fælt på teater.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg meg sånn, åh, dette kunne blitt gjort så mye bedre, hvis bare jeg kunne regissert det.
0: Åja,
1: du har en sånn, ja. Litt, ja, men ja, jeg er sånn.
0: Ja. Ja, det er mange som er sånn.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg kan ikke noe for det. Jeg kan lese, og hvis jeg leser en bok, så er det sånn, nå må jeg lage film og skrive manus og sånn, holder jeg på. Du vet, gå helt all in.
0: Ja, og kanskje du skal sette opp en urfremføring av noe med deg selv i hovedrollen en dag,
1: da. Kanskje.
0: Nasjonalteatret på Nærsnes.
1: Ja, det er jo koselig.
0: Ja, ja. Nærsnes teatret.
1: Nærsnes.
0: Nærsnes.
1: Har du sett noe gøy i ditt liv, da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal vi gå videre?
1: Ja.
0: Ja. Hei, vi bare sier at jeg elsker podden dere, så har mange morsomme øyeblikk i bilen der jeg humrer, ler og tenker at jeg er helt enig i ting dere tar opp. Det er fint å vite at vi er... I hvert fall 3 da, som det... ofte mener det samme.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Det er veldig hyggelig.
0: En ting jeg gjerne ønsker at dere skal snakke om er køkultur. Jeg var nylig på båttur til Sibenhavn, og der virker det ikke som om folk enser at det finnes andre mennesker lenger.
1: Nei.
0: Det er sniking, blikking, og Gud vet hva. Men er det sånn at man på buffeten kan bare gå og strekke seg inn der man ønsker? Mm. Eller skal man fint stå i kø og følge steg for steg fra start til slutt? Hilsen Malin Trofastlyster.
1: Ja. Først, danske båtentur.
0: Det var mye penger, selv om det er innenfor køsegmentet. Det er innenfor buffetkø er noe annet enn køkø.
1: Ja, det er jeg enig med deg. Mm. Men, det er en del kø på danskebåten, for det er jo når båten kommer i land, så skal du jo av båten, da blir det sinnssyk kø.
0: Ja.
1: Det bare presser seg ut, folk tyter ut i alle korridorene der, og så blir folk stresset, tror jeg. Men jeg føler på en måte at, vi må si at køkultur på danskebåt, danskebåt er på en måte ikke en del av samfunnet, det er litt sånn frislipp, det er litt sånn bare på et kasino eller på... flyplass, det er ingen regler.
0: Det er nordmenn i internasjonalt farevann, og det er ingen regler.
1: Det er ikke regler, liksom. Så jeg har vært på buffet på danskebåten selv, og jeg vet akkurat hva denne personen snakker om. Jeg har vært der, og til slutt så blir man jo bare en del av det. Så det er litt sånn, her er jeg på buffet, er det sånn vi gjør det her? Da ser jeg an rommet, og så strekk da, det er ikke vits å stå i kø og være høflig og ikke få mat. For det er det du ender opp med.
0: Nei,
1: da må du bare gribbe tak i det du får tak i.
0: Elsker jo køkultur. Altså jeg har et tysk forhold til kø.
1: Ja.
0: Jeg er sånn som kan stå i kø, for jeg tenker sånn, jeg skal i hvert fall følge de reglene, selv om dere andre tror det er kuslipp her inne.
1: Mm.
0: Sant? Men jeg er helt enig, og det er ikke det. Man dæver ikke på danskebåten av matmangel, det tror jeg ikke. På et eller annet tidspunkt får man seg mat. Men det er noe med, hvis det er liksom hundrevis av mennesker som bare har gitt opp køkultur fullstendig, så hjelper det ikke å stå i gi vakt bakerst der.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Og vente på at det er din tur. Men hvor liksom grensa går fra det ene til det andre, jeg usikker på.
1: Ja. Det så revet mat der også, ikke sant?
0: Ja, så det, man blir jo sur over at man har stått i kø.
1: Ja, ja. Og så men, kommer du frem, så det bare, hva det der for noe?
0: Akkurat når du kommer til buffet, for jeg enig sånn, men det, for det første så tror jeg ikke det noe sånn bred enighet om akkurat hva som systemet I buffeten, hva retningen
1: Nei, det det jo ikke.
0: For jeg har ofte gått forbi kreps og eggerøret, og så kommer tallerken, skjønner du? Så jeg sånn, åja, og der borte det brød, nei, nå jeg glutenfri. Det ikke noe system.
1: Jeg helt enig, det jo det vi burde snakke om.
0: Ja.
1: Jo at man må ha et opplegg for buffet, som sånn som det funker I en matbutikk da. Mm. For du kommer alltid til frukt og grønt først. Det sånn det funker.
0: Ja.
1: Så du vet at hvis du skal ha frukt og grønt...
0: Selv om jeg mener det feil også, da.
1: Ja, det så veldig rart.
0: Man begynner jo ikke med tilbehøret.
1: Man begynner med proteinene.
0: Ja.
1: Først, helt enig.
0: Kyllingfløy, biff,
1: ja.
0: Reker,
1: eller skulle man godt få brød, pålegg, liksom de tingene, og så avsluttet.
0: Sorry, jeg har ikke lyden
1: Og da må du svare. Du må svare.
0: Nei.
1: Jo, det må man. Det det straff? Regler. Ja, det regler I
0: på melding.
1: Å ja, melding. Jeg trodde det ringte.
0: Å ja, nei, melding. Jeg bare... Da sier vi fredagen, står det. Sånn.
1: Hva skjer på fredag?
0: Hm? Jeg har gitt bort Carpe Diem-billetter til en kompis.
1: Har du gitt bort Carpe Diem-billetter?
0: Mm.
1: De du egentlig ga til meg?
0: Og det, ja, du ville jo ikke.
1: Jo, jeg sa, det var ikke det.
0: Og det andre jeg gjør det for mange år siden. Jeg liker Carpe. Jeg liker Carpe.
1: Siri Kristiansen.
0: Ja.
1: Det var ikke det. Du sa, jeg har billetter I Carpe, så sa jeg, yes, fett. Men nå hørte jeg nyhet om at de skulle lage sånn, sånn turné I
0: starten. Carpe World.
1: Ja, ja, men de skulle ha sånn øvekonserter
0: oh, ja.
1: Rundt omkring på mindre scener.
0: Ja, så du ville
1: sånn,
0: heller det.
1: Jeg sa sånn, fader, kan vi ikke prøve å få tak I? Da bare kom jeg på det.
0: Ja.
1: Og så var jo det utsatt. Nå har du gitt de bort. Det går bra for meg.
0: Men det litt... Jeg spurte datteren min her I dag, så var det noe spole. Vi skal tilbake til kø snart, altså Malin, jeg lover. Ja, ja. Vi skal avslutte den. Men når vi først nå inn dette, spurte datteren min. Samber, eller hvordan han uttaler, ja. Kommer på øya I år. Har du lyst til at vi skal dra og se det sammen? Selv om jeg hater øya. Jeg ikke interessert I å gå på konsert. Jeg har ikke lyst til å se noen ting live.
1: Nei.
0: Kanskje Sting. Og da sier datteren... Hvor lyst har du? Og da sier datteren min, 10. Av 1 til 100.
1: Oh, ja.
0: Nei, da blir det ikke noe.
1: Nei, hæ, ikke
0: hva
1: noe.
0: Skal jeg si da?
1: Nå 100 da?
0: 70 da? Nei, sorry, for det første, du har sagt 10, det sitter I. 70 også for litt, det blir ikke Summer, uansett hva du sier. Så det blir ikke Summer.
1: Jeg skjønner at mitt svar var 10.
0: Så når, du, når jeg sier til deg, vil du ha Carpe World-billetter? Men jeg sier sånn, så gøy å gå på liten scene. Tenker jeg sånn, ok. Du får,
1: det, nei, jeg er enig.
0: De gir til noen det betyr mer for.
1: 100%.
0: Og da går de til Frode. Som jeg for mange år siden jeg jobbet I Petra så fikk jeg konsertbilletter til Carpe Diem intimkonsert hjemme hos Chirac og faren til Megdi står og griller
1: har du vært på det?
0: Nei, jeg gadde jo ikke det, da ga jeg det til Frode så da gikk Frode, da kjente jeg nesten ikke jeg dro Frode hjem til Chirac på intimkonsert I hagen der mens faren han stod og lagde indisk mal eller grill, et eller annet hvertfall
1: jævlig
0: intimt, sikkert 100 stykker på plenen der
1: ja
0: Så gikk det noen år, begynte jeg å jobbe her I tyske konsernet Bauer.
1: ja, Yvonne Bauer.
0: Og så lurte jeg sjefen her på huset, og late som jeg var veldig M&M-fan, og fikk M&M-billetter. Og det var ganske stor rigg, fordi de hadde ikke M&M-billetter, og jeg grein meg tid og sa det veldig viktig for meg, jeg elsker M&M og sånn.
1: Hvilken sjef det?
0: Han sjef, jeg vet ikke hva det En eller annen langt opp I systemet okay. som satt på noen billetter,
1: okay.
0: fikk M&M-billetter. Ga det til Frode
1: ah, Fy fader
0: For jeg skal vel ikke på noen jævla M&M-konsert
1: Men satt du faktisk og grein deg til billetter for Frodes skyld
0: Ja Og nå igjen har jeg fått Carpe World-billetter
1: Ja, men jeg unner Frode, Frode Og helt ærlig, oss to det stort her på Bekeberg Det litt slitsomt Vi har jo snakket om det før Det jo ingen av oss som noe glad I sånn festivalopplegg
0: Nei Men jeg må, straffa at jeg må dit og stå på stand og hjelpe faren til Megdi å ha omgjør å holde fast I buksa lengst konkurranse. Så skal folk henge I en Ola-buksa fra blåklæder, fordi jeg hovedsponsor. Må de henge I en buksa og se om de klarer å henge et minutt. Og det skal jeg og faren til Megdi drømme med.
1: Det helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det ikke kødd, liksom?
0: Nei, det ikke kødd.
1: Ja, men da vil jeg jo dra. Bare for å gjøre det.
0: Det for sent.
1: Bare for å henge I buksa?
0: Ja, for å henge I buksa.
1: Jeg kunne bare gått inn, hengt I buksa, gått ut igjen.
0: Ja, men det kan vi gjøre en annen gang.
1: Ja, det kan vi gjøre faktisk. Ja. Okay, tilbake kø. Til kø.
0: Ja. Jeg mener at, at kø fungerer så dårlig på buffet, at hvis, la oss si at jeg har gått nesten hele runden, jeg har hentet kreps, jeg har hentet brød.
1: Jeg liker at du går for kreps.
0: Ja, det veldig godt.
1: Ja, altså gå for fisk, liksom. Ja.
0: Og så har jeg ikke smør. Og det midt I buffeten, og da kan ikke jeg sånn, jeg går tilbake til bestikket, og så står jeg I den køen en gang til, Nei, da stikker jeg hånda inn mellom to andre og henter smør.
1: Ja, det må man gjøre.
0: Ja, og folk går jo hver sin vei, det ikke noe system I buffet.
1: Nei, det ikke det.
0: Så der det ikke midt som står I kø. Der må du bare inn og grabbe.
1: Ja, man må det.
0: Ja. Men buffé må opp på sushi-nivå. Menneskene må stå stille, buffeten må gå rundt.
1: Åh, hvorfor har jeg aldri tenkt på det? Det jo helt genialt. Mm. Det jo sånn man må gjøre det.
0: Det en mye bedre buffé.
1: Veldig, veldig.
0: Nå det plass til de som i ringen
1: der. Det gøy med han der eggekokken. Så står jeg og strekker om lett, og så bare... For han ikke gjort skal... noe med...
0: For Nei, svidd
2: faen. Du spiller.
0: Har du ikke spilt et spill på mobilen hvor du skal drive en liten restaurant, og så svir det seg hele tiden?
1: Jeg elsker det spillet.
0: Sånn det, altså. Får du ikke indre stress og skummer og sånn av det? Hvorfor faen jeg blir stresset?
1: Ja, men jeg liker, det sånn stress jeg liker.
0: Ja.
1: Fordi det et konkret stress. Det verste stresset når du går rundt og stresser, så skjønner du ikke helt hvorfor jeg stresset nå, hvorfor jeg føler jeg meg sånn, jeg har så mye sånn uro, jeg vet ikke hva det
0: Mm.
1: Men jeg liker sånn, samme med frykt da. Ja. Og så skrekkfilm, elsker jeg.
0: Elsker.
1: Fordi da jeg vet hvorfor jeg redd.
0: Har du sett From på TV 2?
1: Nei, men den har jeg begynt på, og så har jeg liksom falt av, fordi at du skjønner, jeg så den på feil tidspunkt.
0: Ja.
1: Men den Veldig. Bra.
0: Det ikke bra. Det skummelt.
1: Jo, men det de folka hvor det blir kveld, og så lukker de alle, lukker
0: så
1: lukene.
0: Så står det døde mennesker og smiler på utsiden?
1: Ja, det bare det de
0: Mm. Men det, på sesong 3 og sånn, så det, de nesten ikke med lenger. Det bare sånn... Så som alle de andre kule seriene.
1: Ja,
0: ja, ja. Dødsgøy første sesongen, og så forsvinner...
1: Walking Dead, husker jeg var helt rå første sesong.
0: Eller de som havna på den øya.
1: Lost?
0: Lost, ja. Hvordan var det så, et eller annet som var så stort at trærne bøyde seg sånn, å ja, nei, det har vi sluttet å snakke om. Ja, hva var det store greiene?
1: Du får ikke vite det.
0: Jeg får ikke vite det.
1: Og så når Hurley endelig kommer seg hjem, så skal han tilbake til det.
0: Da. Sånn de from. En som kommer seg ut, kommer tilbake.
1: Ja, da skrur det.
0: Gjennom The Bottle Tree, det hvitt tre med noen glassgreier.
1: Ok.
0: Det sånn.
1: Det sånn, ja.
0: Ja, men de jævlig eklige, de folk.
1: Vi slemme nå som snakker om noe annet enn kø igjen? Er vi ferdig med kø?
0: Ja, jeg tror vi er ferdig. Jeg tror vi har svart på noe, så jeg elsker kø som konsept. Mm. Folk jævlig dårlige på kø.
1: Ja. Du sånn som står til høyre eller venstre, husker, til høyre i rulletrapp?
0: Ja.
1: Ja. Blir du irr når du skal gå?
0: Ja. Du har du ikke sett video med meg, hvor jeg står og skriker i døra på T-banen og sier, slipp folk av før du går inn?
1: Om du har stått og skrekket det?
0: Ja, ja det finnes på internett.
1: Jeg hadde aldri sett.
0: Ja, nei, det var en tv-spill. Jeg fikk det som oppgave.
1: Ja.
0: Og da står jeg alene på T-banen, og så sperrer jeg døren, så skriker jeg, slipp folka! Før du går på! Altså, alle på T-banen trodde jeg hadde klikket for. Det var så flaut, men var det også veldig deilig.
1: Var det skjult kamera?
0: Det var skjult kamera, også, ja.
1: Så
0: jeg var helt alene, så måtte jeg gå gjennom stasjonen og alt, sånn, fy faen, du klikket for en dame der.
1: Ja, det veldig gøy. Ja. Det lyst til å se.
0: Ja. Nei, jeg elsker kø. Konseptet kø, jeg elsker det.
1: Love it.
0: Skal jeg lese neste år? Har du gått av vakt, du?
1: Jeg har gått av vakt.
0: Ja, du er så slepen, du. Hei, dame 60 pluss her. Hei, dame 60 pluss.
1: Hei, dame 60 pluss.
0: Det koselig.
1: Veldig.
0: Tror du ingen over 60 likte oss?
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg ikke sånne folk bare?
1: Nei.
0: Nei. Ok, jeg ønsker å være anonym, det skal du få lov til. Det spys ut serier på diverse TV-kanaler, typisk AI-generert. Det skjer jo ingenting. Det dras ut i vanvittig mange episoder med syltinn handling. Jeg så akkurat Staircase og måtte spole de siste episodene dritkjedelig. Da gikk jeg jammen glipp av selve poenget. Drepte han kona eller ikke? Gi meg litt real action, please. Altså, det veldig lite ved dette som er dame 60 pluss. Enig?
1: Ja, enig, men Staircase, den føler jeg
0: veldig. Men det jo en sann historie.
1: Ja, jeg tror jeg har sett den,
0: ja. Men plutselig nå, jeg tror jeg har sett den et annet sted, og nå har den lagt på Netflix, for nå ser jeg, får jeg den opp i feeden hele tiden. Jeg, gå bort, jeg har sett det.
1: Ja, men fordi det en true crime-greie.
0: Ja, på at jeg spilte den inn.
1: Og så var du usikker på om det var mannen som hadde...
0: Ja, det får vi vel ikke helt vite, for det tror jeg ikke vi vet i virkeligheten, eller?
1: Nei, det derfor man egentlig ikke får vite noe, da.
0: Ja, men jeg uenig at den er kjedelig. Det mye kjedelig, altså, men den synes jeg ikke var kjedelig.
1: Nei, jeg mener også at det... Og så er det Toni Collette, ja.
0: Vet du hvem det er? Toni Collette?
1: Nei, men... Nei, det var ikke henne. Men jo, det Toni Collette, hun skuespilleren som spiller i den. Hun her, hun jo kjempegod.
0: Hun som er så stygg pen?
1: Ja,
0: ja stygg pen!
1: Hun veldig god skuespiller.
0: Hun kan være altså, så stygg og så pen.
1: Jeg vet det, på samme tid, men hun minner meg litt om hun som spiller i Kill Bill.
0: Ja, ja, bare at hun pen. Ja,
1: hun
0: nei,
1: hun kan også være stygg pen.
0: Ja, men...
1: Ja, hun, Toni Collette, er stygg pen.
0: Ja, ja, for hun på en måte...
1: Se bildene på rød løper nå.
0: Sminke seg som Dodi.
1: Superbabe på rød løper.
0: Det en superbabe.
1: Neste rød løper. Oi,
0: ja, ja, for det noe litt som Barbara Streisand over en også, som har, det noe awkward, noe litt sånn, noe italiensk, sorry alle italienere, men det ofte litt store neser og utstående hører, sånn her bare. Jo, men skjønner du,
1: sorry alle italienere.
0: Jo, men det noe sånn, ja, og Carrie Bradshaw, som jeg ikke vet hva heter i virkeligheten.
1: Hun heter Carrie Bradshaw. Nei, det hun ikke.
0: Jo.
1: Nei.
0: Nei, det hun heter i serien.
1: Ja.
0: Ja, hun. Som også stygg på en.
1: Jessica. Noe...
0: Parker Bowles.
1: Nei, Jessica Parker.
0: Nei, er det?
1: Jeg tror det Jessica Parker. Bowles.
0: Du la på en Bowles, du. La på noen Bowles på Sarah Jessica.
1: Parker!
0: Ja, Sarah Jessica Parker.
1: Nei, hvor kommer Bowles?
0: Hvor er Parker Bowles?
1: Det bare hun som Sarah, sammen,
0: Jessica Parker.
1: Ikke Bowles.
0: Hva heter hun som gift med kongen I England? Parker Bowles.
1: Ja, hun ja.
0: Jeg, heter hun Parker Bowles?
1: Jeg tror hun heter hun Parker Bowles.
0: Margaret?
1: Margaret Parker Bowles.
0: Hun som en pokeball. Hvis jeg skulle hatt en sånn Parker Bowles med laks og edda mamme. Jessica Parker Bowles med laks og edda mamme. Ok, dame 60 pluss.
1: Ja.
0: Hun er lei av serier. Vi har egentlig snakket om de seriene før vi leste mailene hennes. Vi har snakket om Lost all de seriene vi ikke kjenner dritt. Er du ikke enig? Vi snakket om det men, hun spør om før vi leste det hun spør om.
1: Ja, vi gjorde det, men jeg bare var AI-generert, skjønte ikke jeg.
0: Nei, det ikke jeg med på heller, for jeg kan ikke, det finnes ikke noe AI-generert TV-serier.
1: Hvis ikke hun tenker på de som på Facebook, har du sett de som sånn...
0: Fruit Island?
1: Nei, de som kommer opp som sånne reels, og så det sånn her, alltid noe sånn drama med en mann som slem, og så damen blir dårlig behandlet, og så det sånn jævlig dårlig greier, det noe sånn AI-ting.
0: Men jeg lurer på om AI driver genererer filmer den tror at du har lyst til å se, men som faktisk ikke finnes, for det veldig ofte jeg ser reklame for en serie eller en film, og tenker sånn, å fy faen, jeg har lyst til å se, nå kommer sesong 3 av den, og de to sammen og sånn. Mm. Men det, så kommer det aldri.
1: Åja, det veldig rart.
0: Det ekte for eksempel at Cheer of Easttown kommer med ny sesong?
1: Jeg har aldri hørt om Cheer of Easttown en gang.
0: Det vel.
1: Men det kom opp som reklame hos deg?
0: Mhm.
1: Og så trykker fordi du like.
0: Fordi de vet at det vil hun... at jeg, True Detective har fått beskjed om at det kommer ny sesong. Kommer det kommer jo okay.
1: Men jeg skjønner ikke hva de får ut av det. Å spy ut reklame til deg. Er det fordi du skal få likes? De tjener ikke noen penger på det. Det jo ingen mening.
0: Nei. Jeg skjønner ikke.
1: Jeg tror det bare at de begynner å reklamere litt tidlig. Kommer det opp et år, og så har du glemt det.
0: Ja.
1: Så er det sikkert...
0: Men dame 60 som er real action, altså når du tar staircase som eksempel, det real action.
1: Ja, det jo real action. Eller ja. Real, det ikke så mye action. Nei, den litt, den går litt tregt.
0: Nei, men hadde du puttet mer action, det så hadde det ikke vært real lenger.
1: Nei, det sant.
0: Så du skal real action, da må du se på noen nyheter da. Ja, men ikke enig?
1: Jo.
0: Ja, det finnes ikke så mye ekte action.
1: Nei.
0: Alt for lite?
1: Ja.
0: Nei, alt for mye. Unnskyld.
1: Skal det for mye action,
0: ja. Ja, det alt for mye action. Ja. Rodre kraften, ja. Sann, superpodd. Har hørt alle episodene til nå, og podden deres har blitt fast innslag I bilen til og fra jobb. Rå damer, hva for dere sammen dere?
1: Det slange. Ja, det tegnet der, ja. Ok, tegnet.
0: Ok, prima, prima.
1: Prima.
0: Prima, prima. Det også et tegn man viser under vann, når man dykker, hvis alt bra.
1: Dette. Det det man viser deg? Jeg trodde det var tommel opp,
0: ja. Ja, nei.
1: Hva skjer?
0: Da kan du tro det hai, for det ligner på hai-tegnet. Man må ikke finne på å gjøre tommel opp under vann.
1: Må du ikke det?
0: Hva hai-tegnet? Nei, det sånn.
1: Ja, det med hånda rett opp, som en finne.
0: Ja.
1: Du ser veldig stor forskjell på tommel opp og flat håndflate.
0: Ja, ja. Du vet, jeg bare prater for full tid.
1: Ja.
0: Over det jeg skulle ønske, over det jeg skulle, det mange
1: over til.
0: Over til det jeg skulle ønske dere kunne snakket om I podden. Dette noe som jeg har irritert meg over flere år, men som jeg føler har blitt verre og verre med åra. Ingen nevner det som et problem, og jeg føler flere og flere gjør det, nemlig snakke I offentligheten med mobil på høytaler. Ja. Fuck, så sinne jeg blir.
1: Hva blir det?
0: Ja, være seg på gata, på bussen, på tog eller inne I butikken. Jeg mener det upassende og forstyrrende, og hverken jeg eller noen andre I nærheten har noen interesse av å høre Randi 53 snakke med venninna si på telefonen, så sliter med overgangsalderen. Hvorfor gjør de det? Mulig bare meg, men dette irriterer meg sykt. Keep up the good work. Stefan, det en mann.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hei, mann.
0: Si fra meg, da.
1: Si fra at du en mann. Hei, jeg en mann, og jeg liker podden deres.
0: Jeg lurer på om Stefan var på samme tog som meg hjemme her en dag, hvor du sto en og snakket på høytal hele veien med en venninna.
1: Jeg hører mennesker irriteres over dette her.
0: Ja.
1: Personlig. Synes det gøy?
0: Er det sånn?
1: Jeg synes det, for jeg så nysgjerrig. Så jeg synes jeg kan liksom sette meg tilbake, og da jeg spent på å høre, og hvertfall hvis jeg på høytaler, fordi ja. Det mye verre hvis jeg bare hører personen på toget eller bussen
0: ja.
1: Snakke, og jeg ikke får høre den andre I andre enden der.
0: Ja.
1: Men hvis jeg kan høre en hel samtale
0: ja.
1: Mellom to mennesker som jeg ikke kjenner, og ta del I på en måte deres lille kvarter der, så synes jeg det kjempespennende, uansett om det handler om overgangsalder, eller hva det skal spise til middag, eller altså sånn,
0: ja, ja.
1: Helt sånn trivielle ting. For det sånn deilig også. Det som å titte inn I...
0: Dypt uenig.
1: Du vet, hvis du går en kveldstur,
0: ja.
1: Ikke sant? På høsten, og det blir mørkt ute, så kan du titte inn I andre stuer, og...
0: Ja.
1: Gjør du ikke det?
0: Mm.
1: Synes du ikke det spennende?
0: Nei, nå ikke jeg så veldig nysgjerrig anlagt, da.
1: Ja, for jeg så nysgjerrig.
0: Ja.
1: Altså, jeg synes det gøy. Eller det plager meg ikke, og så jeg også anlagt sånn at det veldig lite ting som plager meg.
0: Ja, det
1: sant.
0: Jeg jo også egentlig ganske tolerant for støy, skal jeg innrømme. Men det som jeg har vært nysgjerrig, apropos nysgjerrig, dette jeg litt nysgjerrig på.
1: Ja.
0: Fordi på et tog, hvis to mennesker sitter og snakker sammen på et tog, da hører jeg jo deres samtale. Det plager meg ikke. Dere to sitter ved siden av på toget, dere skal selvfølgelig få prate sammen. Men hvis bare hun ene sitter der og snakker med den samme dama, men nå denne gangen nærmere på telefonen, så plager det meg på en eller annen måte. Det føles mer privat. Ja. Jeg må innrømme at folk som snakker, om det på høytaler eller ikke høytaler, men som tar møte på vei inn til byen, eller på vei ut, eller som sitter tett tog, gjerne i røsjen, der synes jeg man i større grad skal respektere sånn. Det antageligvis folk ombord som trenger hodet litt for seg selv, og jeg har ikke evnen til å koble ut den samtalen.
1: Nei.
0: Fordi irritasjonen kobler seg på så fort, at jeg klarer ikke å...
1: Komme ut av det igjen.
0: Jeg kommer ikke ut av det, så da bruker jeg all kraft jeg har i kroppen min på å sende all irritasjon jeg har den veien. Og da blir den togturen veldig slitsom for meg.
1: Ja, men det handler om din irritasjon. Ja, det er egentlig mer enn at det så irriterende.
0: Ja, men jeg synes man kan ta litt hensyn.
1: Ja, men hvis du later som, det kan være et tips. Hvis du later som, det sitter to mennesker der.
0: Mm.
1: Det er en skybert og en person, og de sitter og snakker sammen.
0: Ja.
1: Hvis det hadde vært en dame som satt og snakket ut i løse luften uten at telefonen var til stede, så ville man jo bare vært sånn, wow, hva for?
0: Ja, da hadde det blitt liten og skjære.
1: Ja.
0: Nei, men jeg tror forskjellen at de to menneskene som sitter ved siden av dem på toget, de må selvfølgelig få lov til å ha den samtalen der og da. Det kan ikke si sånn, vi er helt stille sammen på toget, så snakkes vi når vi kommer
1: til Så kan vi ringes når vi går,
0: det synes jeg ikke. Men den samtalen du har i telefon på toget, den kan du ta på et annet tidspunkt, og da mener jeg at man bør ta hensyn til. For jeg tipper at det er større sannsynlighet for at han bor i den kupéen, folk som ikke har lyst til å høre på, enn at det sitter masse kimmel der som er sånn, åh, jeg er så nysgjerrig, og jeg blir aldri irritert,
1: Nei, jeg skjønner hva du mener. Men jeg bare klarer ikke å irritere meg over det. For meg ikke det problem. Kan hende også at jeg kjører stort sett bil,
0: ja.
1: Så de få gangene jeg sitter på tog, da er det sånn, da skal jeg på ferie, på en måte. Ja. Da synes jeg det er gøy.
0: Ja.
1: Det blir jo annerledes hvis jeg kommer sliten frem og skal sitte på det toget i 45 minutter før jeg kommer hjem.
0: Hver dag.
1: Da kan det jo hende at man blir irritert på en annen måte.
0: Jeg tror det.
1: Enn når jeg synes det litt sånn stas å kjøre buss og trikk og sånn.
0: Kulinarisk, synes du det?
1: Jeg synes det.
0: Ja, ja. Hei, jeg klikker av evalueringer. Når man har kjøpt noe på nett eller vært i butikk, så får man ofte en sms om hvor fornøyd var du med kundeopplevelsen? Jeg var fornøyd, helt til du spurte, Kristin.
1: Åja,
0: jeg har ikke fått så mange av de... Jo, sånn hvis jeg har vært på kundeservice et sted, ringte inn til sånne mobiloperatører og sånt.
1: Ja, eller å snakke med banken eller et eller annet.
0: Ja, så får du sånn, nei, det er viktig for oss.
1: Og da trykker jeg alltid, for da, i hvert fall hvis det er banken, så trykker jeg, jo, selv om samtalen var sånn, ok, det var ikke sånn best samtalen jeg har hatt i livet, eller jeg fikk hjelp med mye mer enn jeg trengte, så trykker jeg alltid på sex som er svært bra.
0: Ja.
1: For jeg tenker at hvis jeg gjør det, så oppfatter de meg som en bedre kunde, og så tar de bedre vare på neste gang. Jeg vet ikke om det er sånn det funker. Hvis det er noen som jobber i bank, så kan de godt sende inn svar på det.
0: Tipper anonymt, ja. De bare får inn sånn 46% av kundene mener at dere er tipptopp.
1: Ja. Og, men ikke sant, da tenker jeg, tenk å jobbe på kundesenter, og så får du bare sånn toer og treere.
0: Ja.
1: Og så har du gjort jobben din.
0: Ja, men tror du de får det personlig? At det er liksom, la oss si Knut, Per, Paul og Rita sitter der. Det er sånn, Rita, du har fått veldig mange tommel ned i dag. Knut, kjempebra. Bare tommel opp på deg. Eller er det sånn, nå, vi som firma nå, vi er nede på 46% kundefornøydhet.
1: Jeg lurer på om det går på personen,
0: ja.
1: Det bør jo gjøre det nesten.
0: Ja.
1: Hvis du skal lage, hvis det først er evaluering, vi skal evaluere, og så skal ikke de evaluere.
0: Ja, det er sant.
1: Det er mye evaluering, da. Men det som er gøy er jo sånn, hvis du går inn for eksempel på...
0: Klas Olsson.
1: Klas Olsson, eller hvor som helst, hvor det er sånn stativ med sånn surt fjes.
0: Altid smilfjes.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja, hver gang. Altid smilfjes.
1: For det jeg reagerte på, jeg var og fløy med en kompis av meg, som er veldig dramatisk og veldig homofil. Og han hadde fått noe tilsnakk i sikkerhetskontrollen, og et eller annet, de brukte litt lang tid, eller han ble tatt i noe sånn, han måtte bli swipet på, eller et eller annet.
0: Nei, fy søren!
1: Ja, men sånn, så han ble irritert på et eller annet der.
0: Ja.
1: Og da gikk han bort til den der maskinen. Jeg har alltid gått forbi den. Jeg tenker sånn, den er bare full av smitt, og vi bare takker på knapper på en flyplass.
0: Nei.
1: Rett bort. Han rykket 5 ganger på den røde synet. Og skrev evaluering. Han skrev på den skjermen til og med. Flere.
0: Skjerm der, er det ikke bare...
1: Nei, det var faktisk en skjerm der du kunne skrive på.
0: Jeg trykker rett på grønn hver gang, nesten.
1: Ja.
0: Det er hyggelig å gjøre.
1: Det er ingen... Det er jeg sikker på de stativene der, det er det ingen som sjekker. De bare står der.
0: Ja, det er faktisk sant.
1: Jeg nekter å tro at det går inn, så den er tom for strøm.
0: Ja, ja, ja, ja, det er ikke noe underliggende oppe i det hele tatt. Sende null signaler, noe som helst.
1: Ja, jeg tror ikke noe av det.
0: Men de der sms'ene som man får, det blir jo brukt til et eller annet. Og jeg tenker, som i Til alle dere som ikke sier noe på foreldremøter, eller alle dere som ikke stemmer ved valg, eller til alle, ikke sant? Hvis man misfornøyd og vil at noe skal endres, så må man jo si fra. Og jeg synes også hvis man fornøyd med noe, og så skal man også si fra. Jeg synes egentlig at man skal bruke anledningen til å evaluere. For det klart at hvis mobiloperatøren din får veldig, veldig mye negative tilbakemeldinger, så de nødt til å gjøre noe for å bli bedre. Men hvis ingen sier fra, så har du jo ikke nubbesjans til å bli bedre. Det jo som å dumpe en fyr du har vært misfornøyd med 5 år, men du har aldri sagt fra til han, for du har bare sagt det til venninna di.
1: Ja, så skjønner han ingenting.
0: Og skjønner ikke noe, men venninna bare, ja, faen på tiden, jeg har gått dårlig 5 år. Det vet du ikke han.
1: Nei, det sant.
0: Og det også sånn, hvis... Nå kommer jeg ikke på noen Netcom var det eneste jeg kom på nå.
1: Ja,
0: de tror jeg har aldri fått beskjed om at jeg har ræva kundeservice. Vi sitter bare hjemme og snakker med vennene våre og sånn, faen, så ræva kundeservice. Da fikk jeg faen en sånn melding og spør hva synes du om kundeservice. Han, faen, altså, jeg gikk ikke å svare på det her.
1: Nei, men jeg tror, for at det er jo kundeservice, det blir jo noe annet, men hun sa netthandling også.
0: Ja.
1: Evaluering der. Så la oss si at jeg har vært og kjøpt meg nye spisestoler på Ellos.
0: Ja, la oss si det.
1: Og så får du evaluering etterpå.
0: Ja.
1: Det er jeg veldig glad for at også finnes, fordi det kan man jo se når du er på nett og kjøper et produkt, så kan du jo se evalueringer folk som har kjøpt samme produktet har gitt. Og hvis det 5 stjerner og kjempegod kvalitet, gode stoler å sitte i, veldig fornøyd, fargen lik som på bildene, alle de tingene, fin passform, den var litt stor, den var litt liten, så hjelper jo det meg å ta en vurdering på om jeg skal ha det produktet eller ikke også.
0: Det er sant.
1: Spesielt på nett da, når du ikke kan gå fysisk og se og ta på ting og prøve stolen.
0: Ja, men samtidig, jeg kjenner meg jo igjen i Kristin som sånn, hvis man, men det mest sånn, hvis noen har ringt meg for å selge meg noe, som jeg må innrømme at jeg opplever en del, fordi vi, både du og jeg har jo AS, og da får vi telefonen fra folk som vil selge oss noe. Det er veldig sjeldent at passer i mitt liv, veldig sjeldent at jeg har lyst til å ta den telefonen. Og da jeg utgangspunkt irritert for at jeg har ringt, som jobben deres, og så sender jeg meg en melding etterpå, som jeg tenker sånn, nå har du stjålet nok tid av mitt liv. Da kan jeg bli aggro på et risikabelt nivå.
1: Ja, for der igjen, irriterer meg ikke over det, men jeg svarer veldig sjeldent. Altså er det kundeservice en jeg har snakket med, som jeg føler jeg har fått et bond til, da svarer jeg. Skal jeg være kul liksom. Men hvis jeg har vært og kjøpt stoler på Ellos, så gidder ikke jeg å evaluere.
0: Det Nei, men du ser det først på at andre har gjort det.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Men jeg kommer ikke til å ta meg bry til å gjøre det.
0: Nei. Det er litt som å sitte inne i huset og si så, åh, så glad for de folkene som har vært på dugnad her, så har det blitt så fint utenfor vinduet her.
1: Ja, det, og det, akkurat det gjør jeg også.
0: Det var det vi hadde.
1: Det var det vi hadde.
0: Ja.
1: Takk for i dag, nei
0: jo.
1: Jo, det er takk for i dag, for denne gang. Men på onsdag, så er det en ny episode. Og da har du gjest,
0: Anine Olsen.
1: Anine Olsen,
0: engasjert ung dame.
1: Så bra.
0: Ja, ja, det er veldig bra det, flere må være sånn som henne.
1: Absolutt. Det blir en fin episode, jeg gleder meg til å høre på den.
0: Og så er vi tilbake fredag,
1: mandag, onsdag.
0: Fredag,
1: mandag, onsdag.
0: Fredag, mandag, onsdag.
1: Så tipper jeg det sommerferie. Ja, jeg tror det er sommerferie før det.
0: Før det, ja.
1: Jeg håper det.
0: Ha det.
1: Ha det. Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Det alle snakker om. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Shhh. Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soverer, mate, ansiktsmiss og her.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
14: Apotek. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, Mm-hmm. Hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sett på en link.
17: Hva skjer? Nei!
16: Vente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
19: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Hva det folk bukser på her, da?
22: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
21: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
22: De kan på solkrem!
23: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
24: Du, se på han der ute.
25: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
24: Det må vel i så fall være når han på
26: Biltema!
27: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
28: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
29: Det ble jo en ganske liten frokost.
30: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
29: Men det jo bare et par timer til lunsj.
30: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
29: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
30: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
31: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
32: Vi skal trykke til fløyta går.
33: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante, som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
34: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
35: Oi, her var det jo fullstendig kork.
36: Ja, selvfølgelig.
37: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
35: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
36: Kjeks?
35: Ja, kjeks, ja.
36: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
35: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
36: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
38: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: løpet av Pride-feiringen og kose seg noe ordentlig. Men det kjærlighetsfeiringen som det riktig nok likevel så det noen som klarer å hate litt på det av en eller annen grunn. Hva vitsen med å komme sånn negativitet rundt alt det positive? Ja, hva vitsen? Og Geir Skau har lagd en topp 10-liste han rundt denne tematikken. Hva vitsen med...
1: Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Hva vitsen med plass nummer 10?
2: Forskjellige skruehoder.
1: Ja, torx altså og vanlig og stjerne.
2: Torx og stjerne og flate.
3: Kan ikke de bare ha ett skruehode?
1: Ja, hva vitsen med det? Ja. Plass nummer 9?
2: Sånne handsker som du kan ta ut finga. Altså sånne som du sånn vipper bakover. Nei, du vipper. Du kan ta ut finga, og så vipper du den, de fingrene bakover, så du får liksom... Finga klare.
3: Ja, det kanskje man trenger finga klare til
2: det. Nei, men jeg viser meg, du har jo bra hanske for å fryse på finga da.
1: Ja, men for å få Ja, ok, plass nummer 8
2: Hentesveis.
1: Ja, hva vits med det da? Ja,
2: alle ser jo at du flintskalla.
1: Plass nummer 7
2: Ta kvissen på nytt.
1: Nå skjønte jeg ikke.
2: En nettkviss. Hvis du får en kviss på nettet, så har du 4 gjerne.
1: Ja.
2: Og så står det, ønsker du å ta kvissen på nytt?
3: Ja, da vinner du.
2: Da vinner du.
1: Ja. Hvis du ikke gjør det, så har du lite problem.
2: Ja.
1: Plass nummer 6.
2: Plastkork som henger fast på rødvin.
1: Finns det?
2: Det finns.
1: Nei, er det sant?
2: Ja, ja. Du skal, hva skal egentlig kork på rødvin i det hele tatt? Du skal jo ikke sette den bort. Og drikke alle.
3: Men du drikker hele,
1: ja. Plastkork på rødvin, jeg visste ikke at det var en gang, altså. Plass nummer 5.
2: Den har ikke jeg skrevet. Løsmais er det. Har du vært inne her nå?
1: Ja, jeg har vært inne.
2: Ja, løsmais.
1: Jeg kommer inn i manuset ditt.
2: Vanlig sånne maiskolber, ja.
1: Maiskolber, det kan være med ikke løsmais. Hva vits med det?
2: De er jo løsmaiser, det bare at den fast.
1: Ja, det fast løsmais. Det fast mais. Plass nummer 4.
2: Dokumentavgiften.
1: Ja, fy flader altså, dokumentavgift. Folk betaler jo
2: millioner for å flytte et papir.
1: Ja, en sånn der... plass nummer 3.
2: Sikkerhetsdemonstrasjonen på fly.
1: Ja, hva er vitsen med det?
2: Hva
1: er vitsen? Plass nummer 2.
2: Ankelsokker.
1: Ja, nei, det kan
3: ikke
1: si.
3: Hva er vitsen med det?
1: Ja, hva er vitsen med det?
3: Er det at man ikke skal se sokken?
1: Ja, nei, det er du det. Ser
3: jeg
1: du likevel.
3: Jeg bruker ankelsokker. Det
1: er liksom, ja, jeg, hadde du ikke sett den, så gjør du det. Hvorfor gjør man det?
3: Jeg vet ikke, hva er vitsen med ankelsokker?
2: Det er
1: noe
2: som
1: må
2: finne ut
1: det. Ja, det er bare tur. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Hva er vitsen med plass nummer 1 da?
2: Sprit på narspill.
3: Ja, hva er vitsen?
2: Det er dårlig.
3: Ja, det er i hvert fall det du sier dagen derpå. Mm. Hva faen var vitsen med at jeg drakk sprit på narspill i går?
1: Sikkert noen som tenker på det i dag.
3: Det kan være.
1: Sprit på narspill, hva er vitsen? Det var dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge god morgen.

0: Optimist, Jahn Teigen. Lurer på hvor optimistisk han var til parfyme som unge bruker voldsomt mye av om dagen. Det sa Kim tidligere denne morgenen, og vi har flere gode lyttere vi som ringer inn og snakker om dette temaet.
1: Vi får telefoner, og vi skal til Kristiansand. Der Morten med oss. Hei Morten, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, hva har du lyst til å fortelle om parfyme?
2: Nei, altså hvis ikke du, altså hvis du går på Europris eller normal og kjøper parfyme, og det lukter diskotrus og narspill av det, da orker ikke det.
3: Diskotrus, det gøy uttrykk.
1: Diskotrus og narspill. Det var liksom akkurat som det var når man skjønte hva du mente, uten å nødvendigvis, ja ja, det var interessant. Ja,
4: du mener det, du, samme som loven, at du må koste på deg litt ordentlig?
2: Ja, du må dra på den og kjøpe deg nettopp parfyme selv da. Ja. Det var jo selvfølgelig Prada til 3000 kroner.
3: Ja. Ja. Fader, det kostet 3000 kroner, ikke sant, for parfyme? Jeg synes det helt vilt, det.
1: Ja, det
2: Nei, men det må være det. Det verdt det.
1: Det verdt det, ja.
3: Har du brukt den samme alltid, eller?
2: Nei, jeg har byttet for ikke så lenge siden.
3: Ja, det den du byttet til nå?
2: Ja.
3: Men du fornøyd, for det der kjedebruket, 3000 kroner for ofte, så når man bytter lukt, synes jeg det kan være litt vanskelig å vende seg til.
1: Mm. Ja, men du har jo
2: Ja, det riktig.
1: Ja. Var du brukt det før, da?
2: Da var det Hugo Boss.
1: Det var Hugo Boss, ja. Ja, det folkelig.
2: Ja, ja.
4: Det er flaut.
3: Ja, det er flaut.
1: Men Morten, tar du på deg på jobben? Jeg tror, du jobber litt sånn, eller er det til fest og moro privat, eller er det også på jobben?
2: Nei, det stort sett fest og moro. Jeg jobber som anleggsrørlegger, så jeg kan ikke parfymere meg for de folk her. Altså.
1: Nei, det jeg egentlig ville frem til, skjønner du. Så
4: det kan vel kanskje være greit med en liten dusj med en god lukt etter du har hatt en stake jobb, da?
2: Jo, det kan godt være. Hvis jeg har vært nede i en kom, så det greit.
1: Ja, bra, Morten. Tusen takk for at du ringte oss. Ha det.
2: Takk for det. Ha det.
1: Det bare å ringe oss. Bruker du parfyme? Ring 08282.
3: 08282.

0: Michael Learns to Rock og The Actor. Du hører på høydepunkter av Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, og vi sier...
1: God morgen! Kanskje du har kommet her på jobben allerede? Kanskje det noen du tenkte, øyes, hun var sur i dag, eller han var sur i dag? Her har vi jo regler for dette her i Morgenklubben. Vi skal ikke gjespe, vi skal ikke si at vi ikke har sovet, eller har sovet dårlig. Det ikke lov å si. Det sånne regler vi har hatt her i 16 år.
2: Ja, men å være sur, det har vi ikke regler på.
1: Nei, egentlig det har vi ikke. Vi har ikke skrevet noen regler på det. Og innemellom så skjer det jo på en måte, for jeg har jobbet her i så mange år nå, og jobber utrolig få centimeter fra hverandre.
2: Ja.
1: La oss gå tilbake litt i tid.
3: Er hun midt på staben her nå, eller?
1: Ja, det er...
2: Altså, greia er at jeg på fredag ble sittende og scrolle gjennom på en måte Instagram-filmene som vi har lagt ut opp igjennom årene. Ja. Og så finner jeg en film fra 2022 som jeg hadde glemt, hvor du blir altså så innmari sinnet på meg, Geir. Nei. Fordi at jeg ler. Vi kan høre hva som skjedde.
1: Ja, vi må bare...
3: Nei, nå må jeg høre. Dette har jeg glemt. Dette har jeg fortrengt. Nei, men jeg har en bunt med grønne aspargis.
1: Grønne?
3: Hva er du lo av nå? Hva var det? Hva var, nå er jeg jævla spent på hva du lo av.
1: Du må ikke bli så sint.
3: Nei, men hva var du lo av?
2: Nå ler jeg fordi du er rasende.
3: Nei, jeg er ikke rasende, men jeg må lure på hva du
1: ler
3: av.
2: Hva du lo av? Vi har snakket så mye om at hvite asparges er i seg sant.
1: Ja, det er det jeg ler.
3: Og så kjøpte jeg
1: grønne.
3: Nei, jeg spiste opp de hvite, så jeg har en bunt med grønne igjen.
2: Ja.
3: Og de må jeg spise opp.
2: Ok.
3: Og jeg har hollandaise til. Nei, kjøster i rasshøle hele gjengen, ass. Hva faen?
1: Vet du hva, da tilbake i tiden, nå er vi tilbake i vanlig tid igjen. Ja, det er ganske gøy.
2: Jeg satt og koste meg så mye med det klippet.
1: Kim sendte meg, jeg lo.
3: Altså, stemler, jeg fortrenger jo sånne ting.
1: Sånn. Ja.
2: Kjøst meg i rasshølet. Jeg skal spise grønn asparges.
1: Ja, og Kim, vi kan jo si det sånn, Kim får latterkrampe av det sånne...
3: De rareste ting.
1: Ja, sånn ut fra ingenting, og så er hvis man midt i dette resonemanget eller et eller annet sånt, så er det jo krasjer jo litt
2: innimellom. Ja, så er det dødsirriterende. Ja. Jeg har jo alltid, altså hele livet, fått kjeft av folk, fordi at jeg ler på feil tidspunkt.
1: Ja, nå fikk du kjeft av Geir Skjæv.
2: I 2022.
1: Nå var det 22, ja.
3: Ja.
1: Så det er foreldret dette her nå.
3: Det er foreldret.
2: Ja. Det er stort sett bare bli da.
3: Jeg lurer på, jeg skal aldri bli sur for asparges lenger.
1: Nei, det var aldri, og ikke grønne versus hvite da, som var i sesong akkurat da.
2: Du har spist opp de hvite,
3: ja. Ja, de har spist opp.
1: Kanskje det blir den blie typen på jobben. Kanskje det er den småsur i dag. Det er mandag, men vi lager radio og underholder og har det gøy i hvert fall.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, og for en apropos-låt, fordi vi skal høre om en tidligere norsk fotballspiller som en mini-criminal, og skulle kanskje ønske han var litt mer smooth.
1: Nå er det metervis av smågodt i store butikker, og der er det spader eller plasthandsker, og så er det fylle opp et beger eller veis, og i det hele tatt det er liksom på en måte, ja. Sånn som det er. De fleste har jo at du kommer på en vekt i kassen, ikke sant?
2: Mm. Ja, det er jo sånn det funker.
1: Det er sånn det funker. Men Freddy De Santos, fotballspilleren også, han var...
2: Tidligere Vålerenga-spilleren.
1: Ja.
3: Det er mye fotball her nå.
1: Vi går gjennom butikken, og så smaker han på en smågodt, og så kommer til kassen, og så betaler han jo for, det, for resten av smågodt sitt, da, som legger på vekten, men han har også spist smågodt.
2: Han har stjålt en smågodt.
1: Ja, han har gjort det.
3: En smågodt.
1: Ja, de tipper at det er kritt. Jeg bare sånn,
2: ja. Det er så gøy at du sier, fordi pappa alltid stjålet kritt på butikken hele
1: barndommen
2: min. Det er så gøy. Hver gang vi gikk inn på butikken, så har han stjålet et kritt, og så har han gått og handlet. Hele livet har
1: du,
2: det skjedd.
1: Du verdensland, jeg vet ikke om det er, han blir kjempestolt av deg siden du sier det, men,
2: nei, jeg vet ikke, men det er foreldret, det er jo kjempe mange år siden.
1: Men, ja, men på en måte den uskyldige, da har du handlet litt, Jan. Man skal jo ikke gjøre det. Det skal man ikke gjøre. Men Freddy Santos, han ble tatt på fersken. Da sier de i butikken at de har sett det på overvåkingskamera. Så velger de å anmelde det.
2: Er det litt strengt?
1: Det er utrolig strengt. Han er utestengt fra butikken i 6 måneder.
2: Og det er nærbutikken, det er det som er skivt. Du bor i Oslo, som han da, ikke sant? Midt på Løkka. Og så blir du på en måte utestengt fra butikken i 1,5 år. Det er jo på en måte skam nok i seg selv, med at de skulle kontakte politiet. Og så er det sånn, han har tatt for tyveri. Men var det ikke en sånn regel, og det mener jeg å huske, at nasking og tyveri ikke er det samme? At hvis du stjeler noe for, til en verdi av under en landsum, så er det nasking, og da er det liksom mildere regler.
1: Vet du, den kan jeg ingenting om.
2: Nei, jeg husker ikke.
1: Jeg husker ikke ærlig. Men en smågodt, jeg synes jo det at hvis du som butikkinnehaver eller kjøpmann da, har du full rett til å si at det der kan du bare, du kan strekke deg så langt, og det kan du bare drite å gjøre. Men derfra til liksom, og jeg er sikker på at den innehaveren hadde sagt til han, vet du, nå har jeg deg på video her. Kan du være så snill og slutte å spise godteri?
3: Han må jo ha gjort det flere ganger da. Det kan ikke være en engangsforutsettelse dette her, tror du det?
1: Nei, jeg tipper jo også da, det er greit at det er flere. Men man må jo skjønne at man blir tatt, at det er videoovervåkning. Det er jo butikker som bare har kun video, om det er ubemannet til og med.
2: Men om du hadde gått på sagt sånn, du, jeg så at du tok den en sånn smågodt, kan du bare drite i det, eller?
1: Ja.
2: Det blir bare pinlig. Bare ikke gjør det igjen. Så er det, da er skammen så stor at du ville jo aldri gjort det igjen.
1: Nei, du gjør bare ikke det.
2: Og det kan jo hende at han til og med hadde unngått den butikken i 1,5 år av seg selv.
1: Ja, ja.
3: Men det kan være også at innehaveren der er lyntilhenger.
1: Ja, det kan være.
2: Det skal du ikke synes av. Heia lyn, nå skal vi vinne.
3: For da Santos spilte på Vålerenga, som vi husker. Og det er sikkert noe horn i siden der, vet du.
1: Jeg tror egentlig at det er en fordel for Geir at det ikke var så mye videoovervåkning.
3: Fanns ikke da jeg vokste opp.
2: Nei, det er en fordel for pappa det.
3: Vi var jo lei godteri når lørdagen kom vi.
1: Nei, vet du, man skal ikke stjele ting. Det er vel egentlig det som er greia. Men derfra til politianmeldelse for et kritt, hvis det var det da, som vi har bare laget et bilde på.
3: Jeg tror det var festkaramell, jeg, eller
1: spesial. Du tror det, spesial?
3: Spesial.
2: Og den er litt lei når den er litt sånn, ikke for fersk, så den sitter litt ennå, så du må sitte sånn. Når advakten kommer bort, så står du sånn bare, og du fjerner den karamellen fra tennene.
1: Eller sånn blått godteri, du er helt blå på tunga. Se som en show-show når du kommer til kassa.
3: Få se på tunga di.
1: Dette er Radio Norge. Freddy Santos altså, tatt for å ha nasket smågodt.
2: Vi tilgir deg, Freddy.

0: Dette er Radio Norge, Per og Tia, og en ting jeg har sagt i fire tiår. Dette den fineste gitarsoloen I pophistorien. David Gilmour's solo på slutten av Another Brick in the Wall, part 2, Pink Floyd. Står inn for det. Snart mer av musikken du liker, Status Quo, Madness og Elton John om veldig kort tid her på ja, den kanalen som passer på alle dine musikalske behov og litt til.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Hei, fisk. Jeg ny her.
5: På fiskesommer får barna lære fiske av folk som kan det. Helt gratis, ingen påmelding. Bli med oss I Norges Jeger- og Fiskeforbund I sommer. Les mer på njff.no.
6: Vaiana kommer på kino 10. juli.
7: Havet valgte meg av en grunn.
8: Jeg passer på deg.
7: Nå redder vi verden.
9: Jeg Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
10: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Vi skal drikke til fløyta går.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
13: Pizzabakeren smaker mer.
12: Tilbudet varer ut juni.
13: Enn det koster.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
15: Bente, hva den linken du har sendt da?
16: Link?
15: Jeg har sendt meg en link.
14: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Har du eller noen I familien en

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Ja, dette Topp 1000-arkivet, og jeg tenkte jeg skulle quizse meg litt inn på det. Dette en fyr som heter Glenn, og når det da ikke Glenn Medeiros, hvilken Glenn kan det da være? Jo da, det Glenn Frey. Det han med musikken fra Beverly Hills Cop, og også fra The Eagles for øvrig, hvor han normalt spilte. Dette sånn energi som du bare fant i film på 80-tallet fra Beverly Hills Cop, Glenn Frey. The heat is on!

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg samler litt da.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Heisan.
4: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
3: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
4: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
3: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
4: Mm, nemme.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt,

tyske Sandra på Radio Norge. Hva kvinners største hemmelighet I et forhold? Nei, det ikke om sex, ekser eller penger. Det om sko. Magasinet ShopSmart har gjort en undersøkelse blant amerikanske kvinner. Og hvorfor skulle norske kvinner være noe annerledes? En voksen kvinne har I snitt 19 par sko hjemme, selv om hun bare bruker 4 par sko regelmessig. 15% eier mer enn 30 par sko. Ja, og forresten, alle var vist på salg.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Dan Even, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Stavanger. Jeg på jobb nå.
1: Du på jobb, ja. Hva driver du med?
2: Det en litt spesielt yrke, men jeg kjører rundt og selger oksesæd.
1: Kan du gjenta det en gang til for de som satt helt bakerst? At
2: jeg kjører rundt og selger oksesæd til bønder og dyrleger.
1: Det var det du sa, ja.
2: Ja.
1: Er det gode tider for den slags nå?
2: Ja da, det det.
1: Ja, alle skal ha.
2: Ja, alle skal få også.
1: Og Dan Even, nå kan du vinne 1000 kroner i sangutfordringen.
2: Ja.
1: Hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Hadde du på radioen i forrige runde da Tone klarte de 6 første?
2: Ja, det hadde jeg.
1: Da gjelder det å huske disse låtene. Da har du kommet til nesten dekka bord.
2: Ja.
1: Klokka stilt inn. 30 sekunders nedtelling. Husk, det ikke så nøye hvem som synger, det hva låta heter. Det handler om Dan Even.
2: Yes.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Her låt nummer 1. Ja, hva heter den?
2: Det var...
1: Nei, Dan Even.
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Husker du ikke først?
2: Jeg trodde jeg skulle begynne på den siste.
1: Nei.
2: Nei.
1: 10 sekunder igjen. Kjenner du ikke den her? There comes a
2: time. Nei.
1: When we hear USA for Africa, da alle sammen sang. When the world...
2: Jeg var helt sikker på at du skulle begynne på den siste. Jeg trodde ikke du skulle ta alle de...
1: Jo da, det var akkurat det. Du får jo alle de samme låtene som det Tone hadde, og det var først... We are the world!

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.